点の2、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新宿、新

0: Meridiano, ¿cuál es el horario?
1: Ah,
0: ¿dónde está? Copia. Gracias. Rodríguez, Mar 3. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,